0: pūtea. Engari, tai ho te wā a tērā wiki ka rongo hoki I te, te kōrero a te minita pūtea a Nicola Willis me tōna tahua nui.
1: Hoi anora, kua kōpoua te kaiara taki a Takirua Ōmua I te rōpū reipa a Calvin Davis ki te rōpū Māori kā ta tohutohu I te minita I ngā take mātauranga I a Erica Stanford. E pēhe ana te māngai o te wānei o reipa ki ngā take mātauranga arā ngā whakaaro o Willow Jean Prime ki tēnei kōpoutanga kia tahuri ake tātou.
2: O ko te he mahi nui mō Calvin, te whakatikatika I ngā mahi he o tēnei minita me tēnei kāwanatanga kia ngai tātou te iwi Māori ki wā tātou tamariki mokopuna Māori I roto I ngā kura, kura Māori, kura auraki hoki. Nō reira he mahi nui tērā mō Calvin me tērā rōpū whaiti, ko te tūmanako ka taia e ia, ko te tūmanako ka whakarongo te minita kia Calvin me tērā rōpū. Me te whakarongo ki te taraipunara. I kōrero te taraipunara I whakatau rātou me mutu tō mahi tango I ngā wāhanga o te tiriti I roto I te ture. Aini ka ripoata anō te taraipunara ko te tūmanako ka kite rātou I te takahi o te tiriti o Waitangi I roto I ngā marautanga.
1: Hoi anora e tīwi kua tau te puehu whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau I whakahaerehia I ngā rangi a whakatānei I te taungo te puehu ka eke panaku ka eke tangaroa te kapahaka o Angitū tuarua ko ngā tūmanako tuatoru ko te waka huia hoi anora he wā ia tēnei e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi I mahia e rātou e pēhe ana o rātou whakaaro I nāene e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou I mahi ai kia toa I rātou a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
3: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana I tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whakaaweawe ana e te momo pēnei iau I a tāua pēa ki roto I enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro ko ngā tūmanako tētahi o ngā kapa kau. He tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimari ana mātou.
1: Kāti e tīwi, whakarongo tonu mai ki te rewirirangi o Wātea e mahutāke nei ko ngā hā kinekina o te wā. Kua kōrero a Joseph Parker mō te whakapae kua utaina tukirunga iaia. Arā, mō te kai I ngā momo whakapōwauau I mua I tana whawhai whakamutunga. Hei tāna, kei roto tonu ia I ngā kōti e pakanga ana ki taua whakapae. Me te aha hei roto I ngā wiki tata e tū mai nei ka puta te whakatau. A te kōti mēnā I tika te whakapae I hērā nei te whakapae. Aha, kua te aha kei te kia Joseph Parker, kāori ia I hara, kāori ia I hapa. Nō reira, hei aha tū māna ngā whakaaro o etahi e kiana he tangata nana kia he tangata kai I ngā momo kai whirikoka I te tinana I waho atu I ngā ture o te hā kinekina meke meke. Hoi anora e tīwi a kwera ngā tai pito pito kōrero hā kinekina o te wā e mihi atu ana kia kūtau katoa noho ora mai kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Joe Gorrell.
1: Tēnā koutou I ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatiroa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kua whakatūmia e Āpira Hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono I te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kā whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. I whakatūngia e Āpira Hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono I te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kua roa a Āpira Hama e tūnei hei kai whakaaweawe, kai whakakipakipa, kai whakatairanga no hoki I te mana nui o ngā taonga Māori mai ngā kaupapa reo, kaupapa tiaki taiao, kaupapa takutai, taiatūrā ki āna mahi whakaū I te mana nui o te tiriti o Waitangi o he whakaputanga ano hoki. E ai ki a Edwards ko tana aronga nui ko te tiriti o Waitangi me te tautoko I ngā whānau me ngā reanga kei te heke mai. Kei te āta whiriwhiri tonu a te pāti Māori I tā rātou kaitono ma te tai tokerau I mua I te kōwhiringa pōtu I kā tū hei te hiku o tēnei tau.
2: Ko tōna kaupapa he whakaputa I te reo o ngai Māori te iwi taketake o tēnei whenua e mea ke ana ki te motu o tira ki te ao. E, kei konei tātou, ko tō tātou tino rangatiratanga, he mauri taketake tōna, taketake ki te whenua nei. Ākua pēhea mai te whare pāre mata, ākua pēhea mai te hunga o te whare pāre mata, ko tō tātou ko te rangatiratanga o te iwi Māori kua toka ki te nei whenua.
1: I whakaritea e te tahua o te tau kua pahure ake nei te kotahi I rā rua piri o Natara mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e mana ki hiana I Shane Jones. He pūtea I ahutika atu ki ngā take pūngau me ngā kaupapa whakawhanaketanga arohe. Ko tētai aronga nui ko te whakapakari I te pūngau me te haumaru o te hiko a te ahiahi nei kā kitea mēna kā piki ake anō te pūtea mō aua tūnga I te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga. O te kāwanatanga, I whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miliona tāra. Hari te mea, I whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paiheniti o tau amoni, kāhore, I whakaritea I te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
1: E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori ka kore ngā panonitanga e mārohi tiana I te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA e whakamānawa nei I ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake. Engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te hononga ki te taio me te ahurea. E ai ki aia I ahu mai a te aho matua I tēnei whenua ko te pūnaha o nāianei I ngā kura auraki I ahu mai I ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tā mātou te tirohe hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga I te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake I roto I tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia I roto I ngā tau mō ngā pūnaha mātauranga kaunga nui huri haere I te ao ko tēnei pūnaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga kaori I te paku whakatata atu ki ērā āhutanga koera tā mātou I māharahara nui anu.
1: E te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra I tau ki ngā kōpaki e mana ki hiana e minita tama pōtaka. Kei te takiwā o te 300 miriona ki te 100 miriona te nui, hei tēnei ahiahi ka rongo I ngā whai pūtea āpiti āna kōpaki. Ko te pūtea no tērā tau I ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, whānau ora, ngā kura Māori, ngā Māori wardens me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te aro tonu ia ki te whiwhi tautoko nui mai te tahua o tēnei. Nei tau, hei whakapiki ake I ngā hua mō ana kōpaki.
5: Well, ko te whakatūturu I tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa pokanoa, enei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa, ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi tai ao.
1: Ki ngā take kapahaka, e te 16 mei hiwake ko ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitū. I tai tuarua ngā tū manako i te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te taha tū, ai te tū ngā tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o mei kātū ko ngā whakataetai arohe o Waitaha, hei whakakōpani ake i te tere ngā whakataetai ārohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te 13 o hune. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū e ngā rohe o te motu. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a hone harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe. Maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
2: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara. Ano taku tungane o Āperahama, taku tungane o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he... Ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kau e ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, kā whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharā na te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi, me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Ana anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mōhio mai tātai ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei hō whairawa, nā kamupene whairawa.
1: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tamata titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whanga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromato e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tamato i māharahara nui ana.
1: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ki ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rūwhenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki te tehi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake nā Matthew Gifford.
5: I tēnei tau tunu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei kua mārama ke te tangata ki ngā mōrerea tāiao me ngā tūraru ki ngā whare me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mō hiohio te tangata, mō ngā mōrerea tai au ā ka whakamahi au a mō hiohio hei āwhinei a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru te rā whare.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tū taki ngā tamatoa I ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatare ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te whetu I te pō. E rima ngā Wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons I tā rātou Wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa I te oke nui kia whai toa anō I tēnei tukinga. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai, Tainui Live, weather, ahiahi maare ke tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei praere, 2 May 2026. Pairoa Hauraki, herangi kā puapua, 17 te pā mahana, 9 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he paku kapua me te rai whiti ana, 17 te pā mahana, ka heke ki te 6. Tokoro Raukawa te nuinga te rangi nei, whiti ana atamanui te rā, 16 te pā mahana, ka heke ki te 6 hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei ai he kapua ki te rangi, 18 te pā mahana, whitu te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi ka apuapua, 17 te pā mahana, ka heke ki te 5, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi ka apuapua. 18 te pā mahana, 10 te pā makariri, hei te pō. Ko I āranga matapai huarere me ngā pūrungo kōrero, o tēnei ahiahi o te praere te 2 May 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, ira whā.

0: Koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatūroa Wāinga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, kumuma. Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, kā whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei, e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea, kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, kā whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei, e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei, hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharā ana te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi, me o rātou whānau. E ai ki a te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
1: He hoha kato tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā no, ki te tātou kato kiro tēnā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e ngā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mōhio mai tātou ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuna o rātou nei ho whairawa, nā kamupene whairawa.
0: Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia hūhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a hone harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
2: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi kei konei ahau, hei kai āwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā matua titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētahi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
4: I tēnei tau tonu, ko pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei kua māramake te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira he pai tēnei nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao āka whakamahi iau a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru o tērā whare.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka tūtaki ngā tamatoa I ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatarei ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te whetu I te pō. E rima ngā wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons I tā rātou wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa I te oke nui kia whai toa anō I tēnei tukinga. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai, Tainui Live, weather, ahia hi maria ke tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei praere, 2 May 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua, tekau mā whitu te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he paku ka pua me te rai whiti ana, tekau mā whitu te pā mahana, ka heke ki te ono, tokoro rau kawa te nuinga te rangi nei whiti ana, tamanui te rā, tekau mā ono te pā mahana, ka heke ki te ono hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei ai he kapua ki te rangi, te kaumawaru te pā mahana whitu te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te rima, a papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi ka pua pua. Te kaumawaru te pā mahana, te kau te pā makariri, hei te pō. Ko I a ranga matapai huarere me ngā pūrungo kōrero, o tēnei ahi ahi o te praere te 2 May 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, ira whā.

Ka ngana Tainui Live ki te whai i ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai i takahi mātau i ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku i tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore fitu

0: Ia tau ko te rua te kaumāwha o te whiringārangi, ka tū te rā paukai, o tomatu paukai. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o Kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpenakara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātau waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, pitu te kaumāwhitu, paukai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki kakoutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o hāke a te puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo. Te tūpuna whare tuarua he whare punga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o hāke o te puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare nai nei ko te o haki a te puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho o ngā rākau paina i muri te tomatau whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiung, ki tō mātou Paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou Tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tō mātou Marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, e o mātou tūpuna. I tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku riwai, ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina, ena mai. Kāre mātou i paka ingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingie ngā tepu mō ngā iwi e hatai mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngenā mea kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korki. I muri o tō mātou Parekai Tapito e rūmataan a Koroki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu o te puia ki taku whae me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te puia, E nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

0: 川光琉朗。
1: Nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū e ngā rohe o te motu. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe. Waroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
2: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara. Anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he... Ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kau e ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharā na te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi. Me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki poneke nei. Ana anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki poneke nei. Anō reira, me matua mōhio mai tātai ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei hō whairawa, nā kamupene whairawa.
1: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tā mātou titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāra te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromato e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
1: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, tokomaha ki ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki te tehi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
5: I tēnei tau tunu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei kua māramake te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tai au āka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru te rā whare.
1: I ngā take hā kinakina, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatarei ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa i te kēmu a te haurua i te whetu i te pō. E rima ngā Wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons i tā rātou Wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa i te oke nui kia whai toa anō i tēnei tukinga. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Ai, Tainui Live Weather. Ahia hi maare ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei praere. 2 May 2026. Pairoa Hauraki, herangi ka puapua. 27 te pā mahana, 9 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he paku ka pua me te rai whiti ana. 27 te pā mahana, ka heke ki te 6. Tokoro Raukawa te nuinga te rangi nei whiti ana atamanui te rā. 26 te pā mahana, ka heke ki te 6 hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he kapua ki te rangi. 28 te pā mahana, whitu te pā makariri. Te kuiti Maniapoto, he rangi ka apuapua. 27 te pā mahana, ka heke ki te 5. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi ka apuapua. 28 te pā mahana, te kau te pā makariri, hei te pō. Ko i āranga matapai huarere me ngā pūrungo kōrero, o tēnei ahi ahi o te praere te 2 May 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rawha.

0: tētahi kiwaha ki roto i a mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. A ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

Katangi te tiiti, katangi hoki kokaka, ngā kākā wahanui, te reo o tainui.